joeboyonline.com. Anopewa ya kradi ya yonko. Taswa mranti hini joeboy. Meche wano pepa. Etwa ya kradi ya nseminenu niye. Focus on tramadol. Marijuana.

na akomia na omode ya mama nkanche mani nse amana no duya na jeso muni ho ani kwa kwa nse mpi ne adikanfo adi nyoma gwa kwa mdi ama mpi pama gwa chema na duya yi ana hewi na nabwa.

Serenos wa trans ya nunti ya be kone nchay ni ya koma na kwa bane ney ya wo honu mwano watumi di atuwa so di ama yene bibi bia tumia repair wo honu mwano but and before that ya usi ya yanka wenye nsare

0: 104.5 FM. Ebraso. Plan B. Then me dear him. Ewo my concrete ganeman sent off a kwa wine. Abwani na no dia kotu wa semu fuwa puno so. Emo dispesa atu ne niyasi ya himu. Afine ni asemu krojin. Edi ebesu se nimbrebrimu akano ziyaka ziyena nimbrika ziyena. Beya udini biyo hema ne ya buwafu biya daruma. Yemfasi nini bi? Mconfirma Mco Ventures na Ghana Ministers. Na ope bebi ya ope pe gane ni wama hodwa yemfre mudi ya Ghana Ministers na meka mfo di maone. Tia sena mpapa nswa ebebu wa uonzuri ya Mco Ventures na meka mfo edi ema uwebu zuye. Ebripeme yebe ya adajie abu adajie so edi omu hunkomo edi achirewo. Yemfa sireni bisu mfema mfumizi ente sa hodwa wanaje pina ite tremu edi maye ya fi. Ye kasini chwegu wa medla po sanzi nsinsuwa tema kom tutu and three jansi nisuwa. Ena mabefu nintafidi nisu www.planbfmonline.com. Facebook nusu ya demu Plan B 104.5 FM. Na fe TikTok ni Plan B 104.5 FM official. Wohu. And ya demu ewa honu mo. And nwe chino TikTok, Instagram. Hey, TikTok ni maka. Instagram and na fe YouTube. And X. Honi ya vro Twitter no. Huyi nane, ayadiye demo ya Plan B 104.5 FM na yafi ya pimo kwa ye ni mwa wanzo awaje pini yeti kazi yenu ufi ya sedemo mmesi di mkonfema taxi drivers yangu, boat, Uber drivers ni trotro drivers inano, yeda mwasi enimbring, se mwaka ya hon ema kasi yeno yedi eba abesumu wo, nenze mwa yedi bana ya sunu bede, yedi bano jibidi mo akutinu ibini
1: ene ne abetu uja so mampeni John Dramani Mahama ebe ma ene prisoners woma eda ifia se ewa gana hanu womu nkwa 863 ye babe ma womu pardon na chese ene ne wakono umakwa kwa dani yetini eyi womu edi ya firi wona nsema ene chani humfrede frede nkwa manfu dodona ebusa se chema wuntumi waka humbia na neno ene ne Dr. Paul Grave buache dankwa ede ababetu jase mpremprem womu nyafia echele se chema wuntumi ekasa listi
0: adie bakwe hajwi pao maikogro gane mwa kwe gana vwe na dagwine eye katasiche bruni friend corruption ni din dede obrofukasem nensu uko uko ushe adie nasi chirepa ne adie enye kura nini ye mami anase honorable Lorita nana hima ono oye communication team member edima NDC amanyo kono akasapa edi afahuwa se humbe hinya se gana fwe na ano diwa humbe jimu
1: ene Bank of Ghana no ene udu social media ne swa ana se media ne swa ene ube hun se apps bebre wo ha wo mo kire se wo mo loan wo mo e ma loan ene Bank of Ghana e de loan apps nkwa 20 aba betu dwa wo mo e kire se wo mo dwumadi a wo mo edie e wo media ne so no wo mo enkura ho tumi krata
0: Accra Metropolitan Assembly na bo modin adin hise pe de gu akwa mo a wona hwe se ene bus rapid transit ni nano wona be hwe na fe watumi abo ma wona sa aka every agent for enzema abusia enzewe ni afufuro pi ena mpenifo edi ama yense ni mbri ye meken kemu enzewe ni ano enfa ema wona eni mbri ye no enrada obane ka bema nisi hon eni mbri yusu die endi ya bema na ka obane die zi wase ebonu drodro endi ya slay eni afe ye nyameche eni wadi ye nkwe ni mbri ya ni wanze slay techo no kwa jini na pass streets no di abreno se omwanshe gu na ojijin nyome di egumu kama enibri ama ya huwa efe pa uso kaya huwa nafua jenje nfa Facebook nesu fabra na fe yenke nkai enfa ema uo ibuzia yena ya jepeni ya di kazi ene banidi ya mejiso ya domba kwa bina LCD Starboy mene
1: akosu ya jenfua
0: jinsi ugu umine mne yenje abuafu anase yempe ya humbra sisi ya na fe yempe mo enko ijenim
2: this is Plan B FM
3: 104.5 Plan B FM niyo
1: Ebusia ye shekasia bonus nene ye shekasia bonus ya enene ensemba kwe na months so se nene gana mampeni His Excellency John Dramani Mahama ede ababe tu dwa se nene presidential pardon no wode ema we nuanu mene one more other prisons gana ye prisons ahodo no enye ne woma emu 863 woma womu ni na pardon ewo mayi mu neno ene ne beto dwa no enye gana bebia no atimi ayede pants enye

Edizawuko obi fie adwumre zai ya dia zai ye na ubum na wantia wa mehini wa buzia emane hawo yana ne se kuradiem wadiaze

0: dumala kwalbu sheme nunda suti asie. Ya kwe nyuma zwa bedrufia. Emfasi da mano. Yenamu kwa zwa fe na yansu ye kofie. Emfasi da mano. Yansu die bia. Afeni ya kwa ya die. Emfasi da manyame. Sempu watu mafaya suwa. Abu unyuni ya kwa tuwa.
1: Awishi.
0: Ne razu ya tiasa ya dimuwa.
1: Awishi.
0: Emfasi da mafaya suwa. Abri bia. Ani embrem brem bia ya unya humye kasem kutodi fasida mano sanso wanu waye.

0: pe na tri kwan ya lowenya onu mona sori de sia pa wa anye ebaduma de ne ba nti abusia pe ni fo sasa bi obi numa dro ma yare fo nti yebekọ papa ni na pamfo ankasa wonche na nyumre ye kwa jisamu a omwo de ma ende plan b ene ya tie fo ene papa etumi di amaye na bibi bi etumi ewe pe o prophet memo akwaba
1: e joso
0: empomboko
1: nyamia dom bibia boko
0: right
1: muso
0: nyamia dom benso mu yepa prophet edi no me say Daniel ana minim
1: adi krupa
0: okay adi krupa
2: 0.5 okay.
0: yes I say ma menso won chenka ma menso itimi abie nanum kakra enka we me depa enti yes enje